저의 진타 플라이빗. 예? 오케이. Raiden, selamat malam Raiden. Terima kasih. Layan 102.9 MHz. Siti Aminah di Putrajaya. Kawan saya macam mana? Kawan saya okey ke?